0: the one.
1: Hi, ek is Dom Bester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

0: best music in the world. This is your number one radio station. The dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22's Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic ages. You're now rocking with the
1: hottest DJ. With the hottest DJ. Hallo, dit is Chef Aikie van Tox & Chops en jy luister nou na Remoer FM.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ladies and gentlemen.
2: Please stand by.

Mombasa Toentertyd Treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindring spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2.

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dorf Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.
5: Jou pretstasie Remoer FM, ma.
6: Jou pretstasie Remoer FM.
5: Jou pretstasie Remoer FM.
0: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum 28 Mei 2026, die tyd 1800 uur vir 1830. Die plek La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: The Tobis beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
2: With the doctor of all mixes. Make some noise for your kids.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic
1: 80s. It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Suid-Afrika. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: You are about to witness an epic experience.
1: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
0: Of music and sound.
2: The biggest hits. Non-stop. 24/7.
3: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
4: Ons vir jou, Suid-Afrika.
5: The Dobis Beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
5: With the doctor of all mixes. Make some noise for George.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Favorite radio station, the non-stop classics.

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dol Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. The biggest hits. Non-stop. 24/7.
2: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
3: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
4: Elko Staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elko Staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Largo Springs. Jy kan ons skakel op 011-362-1551.
5: Fattest, funkiest tunes in town.
6: Now, here comes the music.
7: You got a beat for me?
8: This one's explosive. The dog's
9: out! Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
1: Sondagse toentertry treffers met my Dolf Bester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindigings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-0007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
0: 1-2-1-2-1-2-1-2
1: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
2: Ons vir jou, Suid-Afrika.
0: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station. The one.
1: Hi, ek is Dolf Bester.
3: Ek is Anel O'Neil.
4: Ek is Henke Foster.
3: Skakel in elke Vrydag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
5: en lawaai.
3: Die beste boeremusiekuur wat jy gaan kry.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic ages. Testing in progress.
1: Does your business need more exposure?
0: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
1: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour for all this and more.
2: Reboot initiated.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferris Laan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
2: Ons vir jou, Suid-Afrika.
3: Favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heininge tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy's nie net 'n kliënt nie, jy's deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
4: The dopest beats are ready. Testing speakers.
5: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
5: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
5: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Ha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
6: With the doctor of all mixes. Make some noise for George.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 se Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic
7: 80s. It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste. Ons vir

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for Gordon.
2: Sondagse toentertyd treffers met my Dolbester word met trots aan u gebring deur Remax Express, die een-stop eiendomsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-0007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
3: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next-level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
2: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê.
0: The energetic ages. Let's go.
2: Hi, ek is Dolbester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. Live in the mix.
4: Elko Steel Dealers, for your steel and security requirements.
5: From palisade fencing to roof sheeting to structural steel, Elko Steel Dealers has everything you need to secure and build with confidence.
4: Serving the community since 1973, Elko Steel Dealers has over 50 years of trusted experience supplying quality steel to homeowners, builders and businesses across the province.
5: Need a gate motor? Elko stocks reliable brands like Centurion, Dace and DTS to help keep your property safe and secure.
4: Whether you're building, upgrading security, or starting a new project. Alco Steel Dealers offers quality steel, competitive prices, and honest service.
5: And because Alco is family-owned, every customer is treated like part of the family.
4: Visit Alco Steel Dealers in Springs or send us a WhatsApp today on 083-375-4009. Alco Steel Dealers, a family of steel, strong and united. Send us a WhatsApp on 083-375-4009 or phone us on 011-362-1551. Find us on the corner of Ermelo and Dagbeek Road, Largo Springs, or email us on sales@alcosteel.co.za. We are also available on all electronic pages.

0: favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Testing in progress.
2: Does your business need more exposure?
3: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
2: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
1: Reboot initiated.
4: DJ.
3: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Favorite radio station. The non-stop classics.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80s. Let's go. Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie. The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.

Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prys

en eerlijke diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek elke staalhandelaars in Springs, vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elke staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg, Lago Springs. E-pos is sales@elcosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

Soutkorrels met die wetbester. Wees gegroet in die kragtige, helende, fantastiese soete naam, die naam bo elke naam, die naam van Jesus Christus, onse Here. Hierdie dag is 'n dag wat die Here besluit het dat jy daarin mag asemhaal. Dis absolute genade, want sy asem is nie jou eie nie, sy asem is syne. So kom ons gee vandag ons asems vir die Here en kom ons lewe daarin. Elke woord wat uit ons mond uitgaan, mag dit goddelik wees tot eer van sy naam. Hierdie week vier ons die heilige oomblikke van toe Jesus na die kruis toe gegaan het vir jou en vir my. Mag ons daarin bly. Mag ons hierdie dae herdenk. Mag ons weet wat het hy vir ons aan die kruis gedoen en dat ek en jy daardeur, ons wat weergebore is uit water en uit bloed, God op aarde kan kom verteenwoordig. Hom kan kom uitleef, sy lig kan laat kom skyn, want dit is absolute genade om Christus binne in jou te mag hê. Jy wat nog nie uit God gebore is nie, luister na hierdie woorde, sodat dit ook joune kan word, sodat jy ook goddelike woorde in jou hart en jou mond kan hê, dat jou lewe God kan wys, Jesus kan gee vir elkeen wat om jou is. 1 Petrus 1, daarvan in vers 13, en dit is 'n woord wat baie ernstig is. Dis 'n woord wat vir ons gegee word in die laaste dae. Dit is die opskrif daar in die 53 vertaling, vermaning om heilig te lewe. Daarom, omgord jou lende van jou verstand. Die lende van jou verstand. As jy Efesiërs 6 gaan lees, praat dit oor die wapenrusting. En daarso staan die beld van die waarheid. Ons moet dit omgord, ons moet ons lente daarmee omgord, want dit hou alles by mekaar in ons lewe. En daardie omgording is met die wysheid, met Christus, met die waarheid, moet ons onsself omgord. Sy naam is Jesus. Ons moet ons verstand, die lente van ons verstand, ook daarmee omgord. Wees nugter en hoop op volkome, hoop volkome op die genade, wat julle deel word by die openbaring van Jesus Christus. Die openbaring, die oopbreek, die helderheid van verstand in jou binneste om te verstaan wat Christus gedoen het aan die kruis en ook vir jou en vir my. Soos gehoorsame kinders, moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetend bestaan het nie. In 'n woorde, dat ons in sonde gewandel het, toe ons nog doodvats vir God. Gaan lees Efesiërs 2. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, heilig een kant vir God se gebruik, moet julle ook deur julle lewenswandel heilig word. Omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek die Here is heilig. Een kant vir Vader se gebruik, so moet ons nou een kant wees vir Jesus se gebruik. En as julle hom as Vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd wat julle van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge soos silwer of goud losgekoop is uit die ydele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van die lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld, deur hierdie laaste dae geopenbaar is om julle ontwil. Julle wat uit hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek het en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. As julle, en hierdie is 'n absolute keuse, as julle in gehoorsaamheid aan die waarheid binne Christus julle siele deur die Gees tot ongeveinsde broeder en susterlike liefde gereinig het, moet julle mekaar vurig lief hê uit 'n rein hart. Kan dit net doen uit die hart van Christus en net doen as Christus in ons is, net doen as ons ons eie wil by die kruis gelos het. Want julle is wedergebore nie uit onverganklike saad nie, maar uit die onverganklike deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Dit is Christus.
Die onverganklike saad is Christus wat in ons is en hy groei op in ons en hy leef in ons en dit is sy woorde wat uit ons mond uitkom. Dit is sy wil wat uit ons uitkom en ons lewe binne hom, ons wandel binne hom, want ons kan nie anders nie, want ons lewe nie meer nie, maar Christus wat in ons is. En ek hoop dit is en ek bid dat dit vir jou is wat hierdie woord sal hoor vandag. Want alle vlees is soos gras en al die begeerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. En die gras verdor en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die woord wat aan julle verkondig is. Die woord van God is vandag aan jou verkondig. Mag jy dit vat, mag jy dit gryp, mag jy dit uitleef. Mag jy hierdie week dink oor wat God vir jou gedoen het en nie alleen jou eie wil net uitleef en verder aangaan nie. Mag jy weet dat jou lewe by die kruis moet afgelê word, net soos Jesus sy lewe ook vir ons afgelê het. Want dit is die minste wat ons kan doen, om 'n lewende offer vir God te wees, uit dankbaarheid vir wat hy vir ons aan die kruis kom doen het. Mag ek en jy Jesus verteenwoordig op aarde, die ligskyn van Christus, want dis hy wat in ons lewe. Dankie vir elkeen, ag, wat hierdie woord net uitgee vir almal wat dit ook wil hoor. Kom ons bid vir mekaar. Vader, in die kragtige naam van Jesus Christus, dankie Here dat U ons God is, dat U goed is. Dankie vir Jesus aan die kruis. Here, laat ons hierdie woord uit lewe hierdie week. Laat ons heilig wees soos wat U heilig is. Mag ons Christus op aarde skyn. Mag ons woorde God se woorde wees. Here, mag ons weet dat ons lewe baie kort is, maar dat ons kort lewetjie op aarde absoluut in Jesus sal wees totdat U kom. Dankie Here dat ons U vir mekaar mag gee deur gebed en hoe ons lewe. Help ons om so te wees, Here. Help ons om mekaar vurig lief te hê, uit God te wandel, te wees en te lewe. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Behaag die Here, verheerlik hom, verteenwoordig hom en jy sal hom sien soos hy is. Gaan vertel vir almal van Remorie FM, want hier kry jy 'n soutkorrel vir jou siel. My naam is Iwet. My nommer is 073-300-3958. Ek herhaal 073-300-3958. Lewe Jesus uit. Dit is al wat ek en jy moet doen op aarde. Mooi dag vir elkeen. Tot 'n volgende keer. In Jesus naam. Tot ziens.

0: best music in the world. This is your number one radio station. The
1: dog's out! Man, kijk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere. Kom, ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic
2: 80's. It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
3: The dopest beats are ready. Testing speakers.
4: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
4: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
4: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
5: With the doctor of all mixes. Make some noise.

0: Ek is Henke Foster en jy luister na Rumoer FM.
1: You're now rocking with the hottest DJ.
2: With
1: the hottest DJ.
2: The biggest hits. Non-stop. 24/7.
3: You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
4: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
3: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
4: Is your cross sick by your house or your fabric? Gee ons 'n klik.
3: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
1: Live in the mix.
4: Sondagse toentertyd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eiendomsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
1: 1-2-1-2-1-2-1-2

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Testing in progress.
3: Does your business need more exposure?
4: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
3: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
2: Reboot initiated.
5: DJ.

0: favorite radio station. The non-stop classics. All day long. The dogs
1: are... Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldier hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic 80s.
2: I'm in the mix. It's the one.
1: Hi, ek is Dolph Bester.
3: Ek is Anel O'Neil.
4: Ek is Henke Foster.
3: Skakel in elke vrydag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons pretuur op braai
5: en lampaai.
3: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

0: craft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Kom luister na 'n inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Amanda se toentertijd treffers met my Dolbester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindring spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, een snybore die res, waar die volgende hoofstuk begin.
1: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2
2: Only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic ages. Testing in progress.
1: Does your business need more exposure?
0: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
1: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
2: Reboot initiated. Initiated.
3: DJ, the dopest beats are ready.
4: Are ready.
3: Testing speakers.
5: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
5: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solarsisteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
5: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes.

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix.
2: You know the story. Power goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
3: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
2: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
3: Is your cross sick by your house or your fabric? Gee ons a click.
2: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang.
0: Live in the mix.
3: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Dice en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: You are listening to The Biggest Hits. The Biggest Hits. Non-stop. 24-7. Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.
0: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
2: Kom luister na 'n inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferris Lawn vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
3: Ons vir jou, Suid-Afrika.
4: Elko Staalhandelaars, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaars het na 3 generasies en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elko Staalhandelaars, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Largo Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
5: Fattest, funkiest tunes in town.
6: Now, here comes the music.
7: You got a beat for me?
8: This one's explosive.
9: Let's go. This is.
2: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
9: The hottest DJ in the city.
10: In the city.
9: Live in the mix.

0: 5.
1: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na Elko staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes. Make some noise for your
2: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
4: The energetic 80s.
3: Let's go. This is.
2: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
3: The hottest DJ in the city.
5: Live in the mix.

0: the one.
1: Hi, ek is Dolf Bester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
0: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Sondag se Toentertyd Treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U eenstop eiendomsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
1: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2 Favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
2: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: beats are ready.
1: Are ready.
0: Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for your dream.
3: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
0: Let's go! This is
3: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
4: The dogs out!
3: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Largo Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
1: The fattest, funkiest tunes in town.
2: Now, here comes the music.
3: You got a beat for me?
4: This one's explosive.

0: is Henke Foster en jy luister na Rumoer FM.
1: You're now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
2: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next-level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
3: Sondags het toentertijd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring die Remax Express. Die instop eindring specialist in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jy huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
1: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. It's the one.
3: Hi, ek is Dolf Bester.
4: Ek is Anel O'Neil.
0: Ek is Henke Foster.
4: Skakel in elke Vrydag aand om 7:00 op Rumoer FM vir ons pretuur op braai
5: en lawaai.
4: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
3: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê.
1: The energetic agent. The Dobus beats are ready. Testing speakers.
6: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
6: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
6: Nou waar dink jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes, make some noise for...

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste. Ons vir

0: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerderytoerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Sondag se Toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindring spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n snybord die res, waar die volgende hoofstuk begin.
2: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Wester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for Gordon.
2: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp My en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum 28 Mei 2026. Die tyd 1800 uur vir 1830. Die plek La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
3: Ons vir jou, Suid-Afrika.
4: It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
5: Testing in progress.
1: Does your business need more exposure?
2: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
1: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour for all this and more.
5: Reboot initiated.
0: DJ playing only the best music in the world. This is your number one radio station. The
2: dog's out. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: best music in the world. This is your number one radio station. Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou, wat so aha, is dit met jou vandag?
1: Aha, ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rigsteen as ook in stand kan hou.
2: Nou, waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad, as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for your favorite radio station. The non-stop classics, all day long.

0: The biggest hits. Non-stop. 24-7.
1: Sondag se toentertyd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-0007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
2: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2.

Madonna se toentertyd treffers met My Dol Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindring spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2

Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur van 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes.

0: life.
1: The biggest hits. Non-stop. 24/7.
2: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic
3: 80s. It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: The Tobis Beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
4: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
4: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
4: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
2: With the doctor of all mixes. Make some noise for play only the best music in the world. This is your number one radio station.
5: The dog's out!
4: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
6: The energetic ages.
7: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
2: Let's go. This is.
4: Hi, ek is Dolbester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
2: The hottest DJ in the city.
8: In the city.
2: Live in the mix.
8: Live

0: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
1: The fattest, funkiest tunes in town. Now, here comes the music.
2: You got a beat for me?
3: This one's explosive.
0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: Hallo luisteraars, my naam is Marcus Miller, beter bekend as André Vosloo van Sewende Laan. En ek luister beslis, Rumoer FM.
1: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
2: Ons vir jou, Suid-Afrika.
3: Favorite radio station. The non-stop classics. All day long.

0: Rwanda se toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindom spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n snybord die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2.
1: The Dovis beats are ready. Testing speakers. Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-487-8825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
2: With the doctor of all mixes. Make some noise for your favorite radio station. The non-stop classics, all day long.
0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko Staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko Staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie. Hi, ek is Dolf Wester.
1: Ek is Anel O'Neil.
3: Ek is Henke Foster.
1: Skakel in elke vrydag aand om 7:00 op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
1: Die beste boere musiekuur wat jy gaan kry.
0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013 0861-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic Ages.

Man, kijk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, as ook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra en Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80's. Kom luister na inspirerende gesprek oor ons landse toekomst. Die onderwerp, my en jou toekomstplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur van 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van top

0: newest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for you.
2: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
3: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.

0: The One.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boeremusiek uur wat jy gaan kry.
0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dawn Beester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. Live in the mix.

0: playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
1: Elke staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elke staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gautengse grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Prys is so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elke staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
2: The fattest, funkiest tunes in town.
3: Now, here comes the music.
4: You got a beat for me?
5: This one's explosive. The dog's
6: out! Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: favorite radio station. The non-stop classics. All day long.
1: Sondags het toentertijd treffers met my Dolbester word met trots aan u gebring die Remax Express. Die instop eindring specialist in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
2: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. It's a busy day in the factory. Machines are running, production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
3: Play only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes, make some noise for Gordon.
2: Man, kyk, allemaal wil net die beste vir vry troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22's Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê.
3: The Energetic Ages.
4: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: Speaking with the doctor of all mixes. Make some noise for George.
2: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elke gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek elke staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elke staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie. This Sunday's Toentertyd Treffers with Dolph Bester is proudly brought to you by Remax Express, your one-stop East Rand property specialist. When it comes to buying, selling or renting, experience matters. And nobody does it better than Remax Express Geduld Springs. With local expertise, global reach and a top performing team, we'll help you move forward with confidence. Selling, we make your home stand out. Buying, we'll help you find the one because it's about your next chapter. We also handle commercial and agricultural sales nationwide. Visit us at 56 Geduld Road Springs, or you can call them on 010-605-0007. Remax Express, a cut above the rest, where your next chapter begins.
0: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. Playing only the best music in the world. This is... Radio Station.

Man, kyk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solarsysteem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for your favorite radio station. The non-stop classics. All day long. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Eu pret sta si rumur FM.
1: Eu pret sta si rumur FM.
0: Eu
1: pret sta si rumur FM.
2: Let's go. This is.
3: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Rumur FM, jou pret stasie.
2: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
3: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades Heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie. Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park. R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
4: Ons vir jou, Suid-Afrika.
5: Elko Steel Dealers. For your steel and security requirements.
6: From palisade fencing to roof sheeting to structural steel, Elko Steel Dealers has everything you need to secure and build with confidence.
5: Serving the community since 1973, Elko Steel Dealers has over 50 years of trusted experience supplying quality steel to homeowners, builders, and businesses across the province.
6: Need a gate motor? Elko stocks reliable brands like Centurion, Dace, and DTS to help keep your property safe and secure.
5: Whether you're building, upgrading security, or starting a new project, Elko Steel Dealers offers quality steel, competitive prices, and honest service.
6: And because Elko is family-owned, every customer is treated like part of the family.
5: Visit Elko Steel Dealers in Springs or send us a WhatsApp today on 083-375-4009. Elko Steel Dealers, a family of steel, strong and united. Send us a WhatsApp on 083-375-4009 or phone us on 011-362-1551. Find us on the corner of Ermelo and Dagbreek Road, Largo Springs, or email us on sales@elkosteel.co.za. We are also available on all electronic pages.

0: the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.
0: The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. AHA Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for your
5: life is music.
6: Want your business to stand out? Advertising isn't an expense, it's an investment. With our tailored marketing packages, we put your brand where your customers are. On air, online and in their minds.
7: Groot of klein begroting, ons het die pakket vir jou. Bereik meer mense, kry meer verwysings en die beste resultate.
6: Call us today on 064-757-160. Let's grow your business. Smart marketing starts here.
5: Your station. The Mover FM.

0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Sondag se Toentertyd treffers met my Dolf Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U eenstop eindring spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, een snybore die res, waar die volgende hoofstuk begin.
2: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2. You are about to witness an epic experience.
3: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Rumoer FM, jou pretstasie.
2: Of music and sound.

0: the best music in the world. This is your number one radio station. The
1: dog's out. Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: The biggest hits. Non-stop. 24-7.
1: Sondag se Toentertyd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U instop eindings spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal jy help om die een te vind, want dit gaan die volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2

0: The One.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons spreekuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.
0: The Dobus Beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
1: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
1: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
1: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for play only the best music in the world. This is your number one radio station. Welcome to the world of...
3: Ek is Henke Foster en jy luister na Remoer FM.
0: You're now rocking with the hottest DJ.
2: With
0: the hottest DJ.
1: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
5: Ons vir jou, Suid-Afrika.
1: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê.
6: The Energetic 80s.
7: Elko Staalhandelaar, jou staalhandelaar in Springs. Elko Staalhandelaar het na 3 generaties en meer as 50 jaar een van Gauteng se grootste private staalmaatskappye geword. Oral bekend en gerespekteer in Suid-Afrika. Pryse so laag as moontlik en die diens so hoog as moontlik. Geen bestelling te groot of te klein nie. Spandeer R1000 of meer elke donderdag, spin die wiel en jy staan 'n kans om 'n lekker prys te wen. Elko Staalhandelaar, hoek van Ermelo en Dagbreekweg, Lago Springs. Jy kan hulle skakel op 011-362-1551.
8: Fattest, funkiest tunes in town.
9: Now, here comes the music.
10: You got a beat for me?
4: This one's explosive.
9: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
9: The hottest DJ in the city.
10: In the city.
9: Live in the mix.

0: is Henke Foster en jy luister na Rumoer FM.
1: You're now rocking with the hottest DJ. With the hottest DJ. The dopest beats are ready. Testing speakers.
2: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
3: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
2: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
3: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
2: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
3: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes, make some noise for your favorite radio station. The non-stop classics, all day long. Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
4: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design at codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.
5: Testing in progress.
2: Does your business need more exposure?
3: Wil jy graag meer besighede in jou industry ontmoet?
2: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Rumoer FM for our new business hour for all this and more.
5: Reboot initiated.
1: DJ.
3: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
0: Sondags het toentertijd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring die Remax Express, die eenstop eiendomsspecialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-0007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
2: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-

0: Testing in progress. Does your business need more exposure?
1: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
0: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
2: Reboot initiated.
3: DJ, you are about to witness an epic experience.
0: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Remoer FM, jou pretstasie.
3: Of music and sound. The biggest hits. Non-stop. 24/7.
1: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware? Dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie prijse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs, vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
4: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next-level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659 or visit codezenith.co.za. You can also email design@codezenith.co.za. Code Zenith. Alt. Control and escape the ordinary.
5: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan na Aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1-48-7825 en natuurlijk ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for your station.
3: Tamuru FM.

Man, kijk, allemaal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is speciaal geformuleer volgens een hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, as ook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook die baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die product altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnummer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldier Kosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef, ek sê. The Energetic 80's. Kom luister na inspirerende gesprek oor ons landse toekomst. Die onderwerp, my en jou toekomstplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur van 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste. Ons vir jou, Suid-Afrika. Favorite radio station. The non-stop classics. All day long.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-487825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
3: With the doctor of all mixes.

Kom luister na 'n inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp: my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum: 28 Mei 2026. Die tyd: 1800 uur vir 1830. Die plek: Laengkor Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede: Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker: Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste. Ons vir jou, Suid-Afrika. This is something new, the Casper

0: You know the story. Bauer goes on, the job starts, and suddenly something's not right.
1: A breaker trips, the power cuts, a machine fails, and now everything slows down.
0: At Equal ELM Trading Electrical, we keep your operations running safely and efficiently. From COC inspections to plasma and oxyfuel machine repairs and new builds, plus any electrical work required by a qualified electrical contractor, we've got you covered.
1: Is your krag siek by your huis of your fabriek? Gee ons 'n kliek.
0: Call 011-908-5690. Ons hou jou huis en besigheid aan die gang. Live in the mix.
1: Sondagse toentertyd treffers met my Dol Wester word met trots aan u gebring deur Remax Express, die eenstop eiendomsspesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en top presterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal jou huis laat uitstaan. Koop, ons sal jou help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin. 1-2-1-2-1-2-1-2

0: Let's go. This is.
1: Hi, ek is Dol Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
0: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
1: Sondagse toentertyd treffers met my Dol Bester word met trots aan u gebring deur Remax Express. U eenstop eindring spesialiste in die Oosrand. Wanneer dit kom by koop, verkoop of huur, maak ervaring saak. En niemand doen dit beter as Remax Express Geduld Springs nie. Met plaaslike kundigheid, wêreldwye bereik en toppresterende span, help ons u met vertroue vorentoe te beweeg. Verkoop, ons sal u huis laat uitstaan. Koop, ons sal u help om die een te vind, want dit gaan u volgende hoofstuk wees. Ons hanteer ook kommersiële en landbouverkope landwyd. Besoek ons by Geduldweg 56 Springs en skakel 010-605-007. Remax Express, 'n sny bo die res, waar die volgende hoofstuk begin.
0: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2.
1: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware? Dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na elke staalhandelaar toe. Van Palisades heininge tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedryf. Elke staalhandelaar verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal, goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko Staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko Staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
0: Your favorite radio station. The non-stop classics. All day long. Play only the best music in the world. This is your number one radio station. You are about to witness an epic experience.
2: Ek is Anel O'Neil en jy luister na Remoer FM, jou pretstasie.
0: Of music and sound.
3: When your brand needs to make noise, we bring the thunder. At Code Zenith, we don't just design, we dominate. Bold ads, killer posters, next level websites, logos that speak louder than words. IT support, locked in. Whatever your business, we build your digital empire. WhatsApp 067-241-9659. Or visit codezenith.co.za. You can also email design@codezenith.co.za. Code Zenith. Alt, control, and escape the ordinary.

0: Dopest beats are ready. Testing speakers.
1: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
2: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
1: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
2: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra, wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
1: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
2: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 071-48-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
0: With the doctor of all mixes. Make some noise for George.
3: It's a busy day in the factory. Machines are running. Production is on track. Then suddenly, something breaks. A shaft wears out, a part fails, and now everything stands still. At Equal Elm Trading, CNC Engineering, we get you back on track. From boerdery toerusting en pompe, to trucks and new parts production runs, we've got you covered. Onderdeel gebreek? Ons maak 'n plan. Call 011-908-5690. Equal Elm Trading. Ons lewer gehalte teen pryse wat werk.
2: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede, Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum, 28 Mei 2026. Die tyd, 1800 uur vir 1830. Die plek, La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar, Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.
1: Ons vir jou, Suid-Afrika.
2: The Tobis beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras korte met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat so aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sociale media platforms. Jy kan aha Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
2: With the doctor of all mixes. Make some noise for playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

0: Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troeteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra in Mpumalanga. Woef, ek sê. The energetic ages. Let's go. Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie. The hottest DJ in the city.
1: Live in the mix. The biggest hits. Non-stop. 24/7.
0: Kom luister na inspirerende gesprek oor ons land se toekoms. Die onderwerp, my en jou toekomsplek hier in Suid-Afrika. Die datum 28 Mei 2026, die tyd 1800 uur vir 1830. Die plek La Encore Theater, Laerskool Selection Park Springs. Binneparkering beskikbaar Ferrislaan vir R20. Optrede Eugene van Rensburg, Hoërskool Huguenote, Laerskool Selection Park, R200 per persoon. Aangebied deur Hervormde Kerk Springs Oos. Kontak Cameron op 063-457-8861 vir besprekings. Die spreker, Dr. Pieter Groenewald, minister van korrektiewe dienste.

Man, kyk, almal wil net die beste vir sy troeteldiere hê. Kom ek vertel jou van Java, die bekostigbare kos vir alle troeteldiere. Java word van topgehalte bestanddele vervaardig. Alle bestanddele is spesiaal geformuleer volgens 'n hoë standaard en op wetenskaplike wyse om die regte verhoudings van voedingsstowwe te verkry wat troeteldiere benodig. Daar word kos vir katte, voëls, visse, asook honde en vegetariese honde vervaardig. Wil jy nou meer? Moet ook nie baie gewilde treats of bederfies vergeet nie. Tot jou skooma sal mal wees oor die treats, man. Die Java fabriek maak ook seker dat daar minimum kosvoorrade gestoor word om sodoende die produk altyd so vars moontlik te hou. Jy kan Java Pet Food kontak by www.javapetfood.co.za as ook telefoonnommer 013-661-5093 of e-pos admin@ahapetfood.co.za en alle ander elektroniese blaaie. Java Troteldierkosse, 22 Ringstraat, Sandra Mpumalanga. Woef!

0: the one.
1: Hi, ek is Dorf Bester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pretuur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere musiek uur wat jy gaan kry.

0: Luister hier man, laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reguit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleer te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike pryse. Of jy nou wil iets oprig, herstel of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met 'n heining, Elko gee vir jou die kwaliteit staal. Goeie pryse en eerlike diens. Jy is nie net 'n kliënt nie, jy is deel van die familie. Kom besoek Elko staalhandelaars in Springs vandag nog en sien self hoekom kliënte aanhoudend terugkom vir ons uitstekende diens. Elko staalhandelaars, 'n familie van staal, sterk en standvastig. Kontak hulle op die WhatsApp lyn 083-375-4009 of telefoonlyn 011-362-1551 op die hoek van Ermelo en Dagbreek weg Lago Springs. E-pos is sales@elkosteel.co.za. Ook beskikbaar op alle bekende elektroniese blaaie.
1: Let's go! This is
0: Hi, ek is Dolf Bester en jy is ingeskakel op Remoer FM, jou pretstasie.
1: The hottest DJ in the city. In the city. Live in the mix.
2: Testing in progress.
3: Does your business need more exposure?
0: Wil jy graag meer besighede in jou industrie ontmoet?
3: Do you know what's new and happening in your line of business? Tune in every Tuesday between 7 and 8 on Remoer FM for our new business hour. For all this and more.
2: Reboot initiated.
1: DJ, the dopest beats are ready. Testing speakers.
3: Nou luister jy baie mooi vir my. Ek kan nie meer die gras kort hou met al die kragprobleme nie.
0: Aha, bedaar nou vrou, bedaar.
3: Nou wat se aha is dit met jou vandag?
0: Aha ja, dis aha, Power Solutions van Sandra wat vir ons die beste en bekostigbare solar systeem kan installeer. Rusteen as ook in stand kan hou.
3: Nou waar denk jy moet ek hulle nou in die hande kry?
0: Maklik man, besoek hulle Facebookblad as ook al die ander sosiale media platforms. Jy kan na H Power Solutions skakel by Franco op 072-331-7880 of vir Nadine op 07-1148-7825 en natuurlik ook op hulle e-pos adres info@ahapower.co.za. Aha Power Solutions, your one-stop solar power solution.
1: With the doctor of all mixes. Make some noise for your...
0: This Sunday's Toentertijd Treffers with Dolph Bester is proudly brought to you by Remax Express, your one-stop East Rand property specialist. When it comes to buying, selling or renting, experience matters. And nobody does it better than Remax Express Geduld Springs. With local expertise, global reach and a top performing team, we'll help you move forward with confidence. Selling, we make your home stand out. Buying, we'll help you find the one because it's about your next chapter. We also handle commercial and agricultural sales nationwide. Visit us at 56 Geduld Road Springs or you can call them on 010-605-0007. Remax Express, a cut above the rest, where your next chapter begins.
1: 1-2-1-2-1-2-1-2-1-2.